Ano ka kevë në reqë, në atën të vinca mendimit të qotichme. Pa me rak, nuk ja themi njeri. Club FM, ka për radion.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

Beson në dashuri me ëndrrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

dini mund të shë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka arruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

0: mendome jetua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
5: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
6: Momenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re, dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Dita nis me hapin e parë. Dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po atë sa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

sa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema, u përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Si pas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoj këngën për filmin. Pas një parashikim nga autori, përfundoj duke bërë kënga e ti me famshme.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
1: Klab FM, Kafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son, dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolfe. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simbol i udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal. Megjithëse Stephen Wolfe ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Kërseni energji, unë shpenzime dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kërseni energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investo menqën, afëtën, agencioni për financim në kredit.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lu. The Animals, House of the Rising Sun.

Heroes, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: mendoj e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You're the One That I Want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travoltas dhe Olivia Newton-Johnit, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmi dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende. Në Britani dueti kaloi 9 javë në vendin e parë. U krijua aq vonë për filmin saqë nuk ishte menduar fare në historinë originale të Grease. Megjithatë, përfundoi duke u bërë një nga këngët që identifikon më shumë filmin dhe një nga duetet më epike muzikore.

një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Komenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Let the Sunshine In, lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit, Billy Davis Jr., humbi portofolin një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flesh Failers dhe vendosi t'i bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë në vendin e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka për radio.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë më pranë. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri vjesh dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesoret që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shndërroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer në një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodinë nga baba i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitarë elektrike, duke luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij u bë aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Klan Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqej.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjin shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 10.
3: Klab FM, kape radion.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si të fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
0: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax.

Paramendomi e tua Ferditit 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
0: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investomenqë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Ka për radion.

0: AutoFest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Ji më specifik, i thash. Po po la pjata do burr me gruan mbi kokë. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Streets of Philadelphia u shkrua posaçërisht me kërkesën e regjisorit Jonathan Demme për filmin Philadelphia, një nga filmat e parë të mëdhenj të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS. Springsteen e dorëzoi fillimisht një demo të papërfunduar, por ajo atmosferë thjeshtë dhe intime u ruajt edhe në versionin final. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha të Bruce Springsteen, fitoi Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe 4 çmime Grammy, përfshirë Song of the Year dhe Record of the Year. Bruce Springsteen e regjistroi edhe një version më të plot me saksofonistin Ornette Coleman, por në fund u zgjod pikërisht demoja e tij e qetë dhe e zhveshur.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

Kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbietes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shallow u shkrua posaçërisht për A Star Is Born nga Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando, Andrew Wyatt dhe producenti Lucas Nelson. Bradley Cooper dhe Lady Gaga e kënduan vetë këngën në film, duke bërë një pjesë qendrore të historisë së Ellie dhe Jackson. Momenti i parë i performancës në film u xhirua në Coachella, ku Gaga po performonte realisht. Cooper e ftoi në skenë dhe aty u krijua skena që më pas u përdor në film. Kënga bën një sukses global për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe Grammy Awards. Bradley Cooper mësoi të këndonte dhe të luante kitar për këtë rol, ndërsa Gaga e ndihmoi të gjente mënyrën e duhur për të interpretuar si një muzikant country rock.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM, Kape Radion.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Këtë së ditëshme, ha?

e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Now We Are Free u krijua për kolonën zanore të filmit Gladiator nga Hans Zimmer dhe Liza Gerrard. Kënga shoqëron fundin emocional të filmit, kur Maximus vdes dhe imagjinon ribashkimin me familjen e tij. Pjesa më e veçantë është vokali i Liza Gerrard. Teksti nuk është në një gjuhë konkrete. Ajo përdori tinguj dhe fjalë të krijuara prej saj, duke bërë interpretimin të tingëllojë si një gjuhë lashtë dhe universale. Lisa ka shpjeguar se këndonte në një mënyrë të lidhur me emocionin, jo me një tekst tradicional. Prandaj kënga Now We're Free funksionon më shumë si një përjetim emocional sesa si një këngë me histori të treguar me fjalë.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM në 101.7.

E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse unë ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Happy u shkrua dhe u prodhua nga Pharrell Williams posaçërisht për Despicable Me 2. Ai fillimisht krijoi disa këngë për filmin, por një version i hershëm i Happy u konsiderua aq i veçantë sa u zgjodh si kënga kryesore. U publikua në vitin 2013 dhe u shndërrua në një fenomen global për të kryesuar klasifikimet në shumë vende. Për filmin u realizua edhe një video 24 orëshe, 24 Hours of Happy, me njerëz që kërcenin në rrugët e Los Angeles. Kënga ishte menduar fillimisht si një këngë për filmin, por u bë shumë e madhe se vet filmi dhe përfundoi duke u kthyer në një nga hitet më karakteristike të viteve 2010.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: kiki.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me

Dëshiron një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovicë.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: not saying much.
1: E pyeta vajzën mbrëm, si ishte testi në shkollë?
2: I lehtë fare,
1: ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
2: Ditën e fundit jetës.
1: Me çfarë ngjan gjysma e mollës?
2: Me gjysmën tjetër.
1: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
2: Drek dhe dark.
1: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
3: Me autobus, i thash.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bob Dylan e shkroi Knockin' on Heaven's Door posaçërisht për filmin Pat Garrett and Billy the Kid.

Kua interpretoi dhe një rol të vogël. Kënga shoqëron një nga momentet dramatike të filmit, vdekjen e sherifit Colin Baker. Interesante është se Bob Dylan e regjistroi këngën në vetëm 2 strofa, duke mbajtur shumë të thjeshtë. Megjithatë, ajo u bë një nga kompozimet e tij më të njohura dhe më pas u kthye në një këngë klasike përmes shumë versioneve të tjera, veçanërisht atij të Guns N' Roses në vitet 90. Edhe pse sot njihet si një nga këngët më të mëdha të Bob Dylan, ajo u shkrua fillimisht jo si një këngë e zakonshme albumi, por si pjesë e drejtpërdrejtë e historisë së një filmi western.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: minutë me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minutë me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rihet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndaloj ritmi i zakonshëm i verës, është koha edhe për një ndryshim stili. Sezoni i ri nuk kërkon rregulla, kërkon karakter. Zbuloni koleksionin vjesh dimër 2026 nga Replay, denim ikonik, kombinime urbane dhe detaje që sjellin frymë të re në çdo pamje. Nga ditët e zakonshme te planet spontane, Replay sjell veshje për ata që zgjedhin të shprehin veten në mënyrën e tyre. Sepse trendet ndryshojnë, por karakteri mbetet. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Replay në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Si dhe në galeria Shopping Mall. Replay, shpre stilin tënd.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12 e 30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Qërë më sy, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohën sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
7: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek EduBridge.kosova në Instagram. Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Si, Waikiki. Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feelers. Let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

0: para mendimit u afërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A e dini çesin se si të kaloni një javë pune të qetë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Don't You Forget About Me u shkrua posaçërisht për filmin The Breakfast Club nga Keith Forsey dhe Steve Schiff. Por historia interesante se Simple Minds nuk

kishin zgjedhja e parë. Kënga ju ofrua fillimisht Brian Ferry dhe Billy Idol, të cilët nuk e regjistruan. Simple Minds fillimisht hezituan gjithashtu, sepse grupi nuk dëshironte të interpretonte këngë të shkruara nga të tjerë. Në fund pranuan, e regjistruan dhe kënga u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Filmi dhe kënga u bën praktikisht të pandar. Don't You Forget About Me arriti numër 1 në Billboardin Amerikan, ndërsa skena finale e The Breakfast Club e ktheu atë në një simbol të kinemasë viteve 80.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Si pas me e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Tu, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar në më të gjerë. Me kredite e gjerëra apo me kredi të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFK, Agjensioni për Financimin e Energjisë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis luaj.
1: Më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
2: Ti i thash, si unë. Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
1: Doti që i pëlqeu.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Shape of My Heart u shkrua nga Sting dhe Dominic Miller në vitin 1992 dhe u publikua në albumin Ten Sumner's Tale në 93. Miller solli motivin e veçantë kitarës, ndërsa Sting e ndërtoi historinë mbi lojën me letra, fatin dhe kërkimin e kuptimit të jetës. Një vit më vonë, Luc Besson, regjizori, e përdori këngën në fund të Leon the Professional, duke e lidhur përgjithmonë me skenën përmbyllëse të filmit. Kënga nuk u krijua për filmin, producentët zgjodhën këngën e Sting në vend të një tjetre, shkruar posaçërisht nga kompozitori i filmit Eric Serra. Edhe pse nuk ishte shkruar për filmin, përdorimi i saj në fund i dha një kuptim të ri emocional historisë së personazhit kryesor, Matilda.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: Fundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
1: "O normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. Big Gun u shkrua posaçërisht për filmin Last Action Hero dhe u regjistrua nga AC/DC për kolonën zanore. Kënga u bë pjesë e një prej skenave më karakteristike të filmit, ku shfaqet Arnold Schwarzenegger. Videoja muzikore është veçanërisht argëtuese. Schwarzenegger shfaqet bashkë me grupin dhe përpiqet të marrë rolin e frontmanit, ndërsa Brian Johnson luan situatën me humor. Big Gun ishte kënga e parë dhe vetme e AC/DC që arriti numrin 1 në Billboardin Mainstream Rock Tracks, duke i dhënë grupit një rekord që nuk e kishte arritur me hitet e tyre klasike.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Unchained Melody nuk u krijua për filmin Ghost, u shkrua në 55-ën ka Alex North dhe High Zeret për filmin Unchained. Versioni The Righteous Brothers i regjistruar në 65-ën u bë shumë më i famshëm dhe u rikthye fuqishëm në klasifikime kur u përdor në skenën romantike të filmit Ghost me Patrick Swayze dhe Demi Moore. Filmi e ktheu këngën në një simbol të dashurisë dhe ndarjes dhe versioni i vitit 65 u rikthye në listat muzikore rreth 25 vite pas regjistrimit. Skena ikonike e qeramikës nuk ishte në skenarin fillestar të Ghost. Regjizori Jerry Zucker e ndërtoi momentin rreth fuqisë emocionale të këngës. Whoa.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Gjërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You Could Be Mine ishte shkruar para Terminator 2 dhe u përfshin albumin Use Your Illusion, por James Cameron e zgjodhi për filmin pasi dëgjoi muzikën e Guns N' Roses dhe pasi të përshtatshme për energjinë e Terminator. Kënga shoqëron një nga momentet më të njohura të filmit kur John Connor është duke ngar motorin ndërsa Terminator e ndjek. Ajo bë dhe pjesë e fushatës promovuese të filmit. Arnold Schwarzenegger shfaqet në videoklipin e këngës si Terminator, ndërsa Axl Rose e Slash shfaqen në skena të filmuara posaçërisht me personazhin. You Could Be Mine u bë kështu një nga lidhjet më të forta mes rocku të viteve 90 dhe kinemas dhe filmave aksion.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pax.

para mendimit u afërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Everybody needs somebody to love. Nuk u krijua nga The Blues Brothers. Solomon Burke e regjistroi fillimisht në vitin 64, ndërsa versioni The Blues Brothers u bëi famshëm përmes albumit Briefcase Full of Blues dhe filmit Blues Brothers. Në film, Jake dhe Elwood Blues e interpretojnë me gjithë energjinë e tyre, duke e kthyer në një nga momentet muzikore më të paharrueshme. Performanca lidhet edhe me Ray Charles, që shfaqet në film dhe luan

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Ushtani energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjelbrapo, me kredite AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investo menqën, AFT, agencioni për financimin e të të.
4: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësis premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Mitrovic, Bohu Gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, trapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Run. Vrapo në Mitrovicë.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po je?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kënga I Will Always Love You nuk ishte shkruar për filmin. Dolly Parton e shkroi dhe publikoi në vitin 74, ndërsa për The Bodyguard ishte Kevin Costner ai që propozoi versionin e saj, pasi kishte dëgjuar interpretimin e Linda Ronstadt. Whitney Houston e nisi regjistrimin me versionin a cappella, një ide që Costner ja kishte sugjeruar. Rezultati u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 90, 14 javë në vendin e parë të Billboardit amerikan, Grammy Awards për Record of the Year. Para se ta këndonte Whitney, edhe Elvis Presley kishte dashur ta regjistronte këngën, por Dolly Parton nuk pranoi të ishte dorë nga një pjesë e të drejtave të publikimit.
2: Should stay.

thash grua së mbrëm. Si pas teje, unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt. Mos e kisha gabim?

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Killers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax.

0: para mendoj e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për veturë të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sezoni i ri sjell stil të ri. Zbuloni koleksionin vjeshtë-dimër 2026 në Stilium me veshje dhe kombinime të përzgjedhura për ditët dinamike apo mbrëmjet elegante. Nga linjat klasike te trendet më të reja të sezonit, gjeni stilin tuaj mes brendeve si Hugo, Tommy Hilfiger, Boss, Morgan, Gaudi, UGG, Inuiki, Premiata, Michael Kors, Anthony Morato dhe shumë të tjera. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Stilium në Alpi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Stilium, stili i ri i sezonit fillon këtu.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: To say that your skin tastes like summer.
5: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
4: Number 4.
5: Vendin e katërt, Alex Warren.

0: Club FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. Can't Fight the Moonlight u shkrua nga Diane Warren për filmin Coyote Ugly. Producentët kuptuan se finalja kishte nevojë për një këngë më të madhe, më energjike dhe më emocionale. Warren e shkroi Can't Fight the Moonlight në një kohë shumë të shkurtër dhe kënga u bë pjesë e ndryshimeve të fundit të filmit. Leanne Rimes, atëherë vetëm 17 vjeç, nuk ishte thjesht zëri i këngës. Ajo këndoi dhe pjesët muzikore të personazhit Violet, luajtur nga Piper Perabo. Kënga e çoi Leanne Rimes nga country drejt një tingulli shumë pop. U bë kënga më e shitur e vitit 2001, po thuajse nuk ishte kënga që do të dëgjonim në fund të Coyote Ugly. Testimet me publikun e detyruan produksionin të ndryshoj finalen dhe Diane Warren të shkruante me urgjensë këngë të re. Diane Warren ka treguar se sapo e shkroi, pati bindjen se kjo këngë do të funksiononte.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini?

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: dit duruşa. Albim alır ben de yuvayı pırdetişam. Albim al. Ben de ifamilya suvay.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bey prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. What a Wonderful World nuk u shkrua për filmin Good Morning Vietnam, sepse Louis Armstrong e regjistroi në 67-ën me muzikë dhe tekst nga George David Weiss dhe Bob Thiel. Gjithçka ndryshoi me filmin Good Morning Vietnam të Barry Levinson, ku luan Robin Williams. Kënga dëgjohet mbi një montazh me pamjet e luftës, bombardime, shkatrim dhe ushtar në terren. Kontrasti është tronditës. Zëri ngroti Louis Armstrong këndon për një botë të bukur, ndërsa pamjet tregojnë të kundërtën. Kjo skenë shndroi këngën në një simbol të fuqishëm kinematografik të ironisë dhe paqes. Filmi riktheu këngën në qendër të vëmendjes pas 20 vitesh.

0: wonderful.
1: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
2: Yeah. A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
3: Today I don't feel like doing anything.
2: Club FM, Kaperat.

0: Hyrë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

të gjitha kohërave. Leonard Cohen e shkroi The Future në fillim të viteve 90, në një periudhë kur po mendonte shumë për dhunën, politikën, fen dhe pasigurinë e botës moderne. Kënga është një nga veprat e tij më të zymta. Leonard Cohen imagjinon një të ardhme ku shoqëria përballet me kaos, korrupsion dhe dhunë. Me zbargjeve të saj, ndodhen referenca historike e biblike, duke bërë këngën më shumë një profeci poetike sesa një këngë tradicionale dashurie. Dë vite më vonë, Oliver Stone e përdori në filmin Natural Born Killers, filmin e vitit 94, për çiftin Mickey dhe Mallory. Kënga shfaqet në një nga momentet më të forta të filmit dhe përforson atmosferën e errët dhe apokaliptike të historisë. Për Cohen, përdorimi ishte domethënës, sepse filmi vendosi një këngë të shkruar për frikën ndaj së ardhmes, përballë një historie të mbushur me dhunë. Kënga përmban frazën e famshme "I've seen the future, brother, it is murder." Dhe Cohen e ndërtoi këngën si një lloj vizioni të zymt për shoqërinë. Ironikisht, filmi që e përdori më fuqishëm ishte pikërisht një histori ku dhuna dhe kultura e spektaklit përplasen vazhdimisht.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: The Power Play on Klab FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. YouTube.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuare jo.
2: Pasdite, në mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë botë.
0: Kon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
4: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sezoni ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri vjesht dimër 2026 nga Anthony Morato, aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te jaketat dhe aksesoret që japin karakter çdo kombinimi. Për punë, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
3: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.

0: Trio stilin që të përfaqëson Anthony Morato e gjeni në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë në Bram. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Never Tear Us Apart u përdor në filmin The Lost Boys dhe ndër vite është faqur në shumë produksione televizive dhe filmike. Por lidhja e saj më rëndësishme me kineman është se muzika u bë pjesë e atmosferës romantike dhe melankolike të fund viteve 80. Në Australi kënga arriti top 20, ndërsa në Amerikë u rendit në top 10 në Billboard Mainstream Rock. Melodia e këngës kishte fillimisht një frymë shumë afër bluesit, ndërsa Hutchins e transformoi në një baladë dramatike. Saksofoni Kirk Penningley është një nga elementet që i dha këngës identitetin e saj të menjëhershëm, ajsa disa versione live e trajtojnë pothuajse si pjesën kryesore të këngës.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. I've got to let you know
1: you're one of my kind. A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
2: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Ka për radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, aty ku nisë loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: 50.000 euro për blerjen e veturës.
1: Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e Gjelbra, apo me kredit e AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqo, AFT, agencioni për financim në kredit.
2: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: duša. I'll be malër zbendi juaj për ditëshëm. I'll be malë, zbendi i familje suaj.
1: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Bax

0: Paramendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
2: Së di,
1: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Club FM, mos e vra mendjen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema. U përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Si pas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoj këngën për filmin. Pas një parashikim nga autori, përfundoj duke bërë kënga e ti me famshme.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: A e dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: rëmë bashkëshort, jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë

Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi. Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: U mendon për studime jashtë? Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual,

0: Mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolfe. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simboli udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal, megjithëse Stephen Wolfe ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You're the One That I Want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travoltas dhe Olivia Newton-Johnit, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmi dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende në Britanike muzikore.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrus.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
4: say goodbye. A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%.
5: E 101%.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%.
1: E 101 pizza.

0: pyeti Cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Let the Sunshine In, lindi nga filmi musical Hair me regji të Milos Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit, Billy Davis Jr., humbi portofolin një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flesh Failers dhe vendosi t'i bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë në vendin e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: FM.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
0: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerjen e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren.

0: Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kisha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: Kape Radio. Best artists.
1: Elektrike, duke luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: U çudit komshiu kur më pa duke lar makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax B.

0: Paramendomi jetuafer ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kurseni Energy ulë shpenzimet dhe krijon një jetë më të gjerë. Me kredite e zhërbra apo me kredite të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxu, AFK, Agjensioni për Financim në Kërë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: ambient modern dhe ingrot. Kushto vizit si el dishkata re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte

më të mirë originale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte

Mirë originale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte.

Originale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte.

0: Originale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte.
1: 21:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radio. Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite e gjerëra apo me kredite e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredite.
3: Mos të shumë më të shkoshe të pish në lokal.
4: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. A i e dëgjoj.
5: Vetëm se ka fitura pin në shtëpi,
4: madje mbrëm vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Now We Are Free u krijua për kolonën zanore të filmit Gladiator nga Hans Zimmer dhe Liza Gerrard. Kënga shoqëron fundin emocional të filmit, kur Maximus vdes dhe imagjinon ribashkimin me familjen e tij. Pjesa më e veçantë është vokali i Liza Gerrard. Teksti nuk është në një gjuhë konkrete. Ajo përdori tinguj dhe fjalë të krijuara prej saj, duke bërë interpretimin të tingëllojë si një gjuhë lashtë dhe universale. Liza ka shpjeguar se këndonte në një mënyrë të lidhur me emocionin, jo me një tekst tradicional. Prandaj kënga Now We're Free funksionon më shumë si një përjetim emocional sesa si një këngë me histori të treguar me fjalë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Happy u shkrua dhe u prodhua nga Pharrell Williams posaçërisht për Despicable Me 2. Ai fillimisht krijoi disa këngë për filmin, por një version i hershëm i Happy u konsiderua aq i veçantë sa u zgjodh si kënga kryesore. U publikua në vitin 2013 dhe u shndërrua në një fenomen global për të kryesuar klasifikimet në shumë vende. Për filmin u realizua edhe një video 24 orëshe, 24 Hours of Happy, me njerëz që kërcenin në rrugët e Los Angeles. Kënga ishte menduar fillimisht si një këngë për filmin, por u bë shumë e madhe se vet filmi dhe përfundoi duke u kthyer në një nga hitet më karakteristike të viteve 2010.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që ma shpejt se unë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Bob Dylan e shkroi Knocking on Heaven's Door posaçërisht për filmin Pat Garrett and Billy the Kid, ku ai interpretoi edhe një rol të vogël. Kënga shoqëron një nga momentet dramatike të filmit, vdekjen e sherifit Colin Baker. Interesante është se Bob Dylan e regjistroi këngën në vetëm 2 strofa, duke mbajtur shumë të thjeshtë. Megjithatë, ajo u bë një nga kompozimet e tij më të njohura dhe më pas u kthye në një këngë klasike përmes shumë versioneve të tjera, veçanërisht atij të Guns N' Roses në vitet 90. Edhe pse sot njihet si një nga këngët më të mëdha të Bob Dylan, ajo u shkrua fillimisht jo si një këngë e zakonshme albumi, por si pjesë e drejtpërdrejtë e historisë së një filmi western.

0: ora 22:32 minuta.
1: I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Don't You Forget About Me u shkrua posaçërisht për filmin The Breakfast Club nga Keith Forsey dhe Steve Schiff. Por historia interesante është se Simple Minds nuk ishin zgjedhja e parë. Kënga ju ofrua fillimisht Brian Ferry dhe Billy Idol, të cilët nuk e regjistruan. Simple Minds fillimisht hezituan gjithashtu, sepse grupi nuk dëshironte të interpretonte këngë të shkruara nga të tjerë. Në fund pranuan, e regjistruan dhe kënga u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Filmi dhe kënga u bën praktikisht të pandar. Don't You Forget About Me arriti numër 1 në Billboardin amerikan, ndërsa skena finale e The Breakfast Club e ktheu atë në një simbol të kinemasë viteve 80.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Përfundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: "Kur të ma heqësh hallçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?" "Po normal. Sa mrekulli që bë ka hallçia se kur nuk i kam rën kitarës."
2: Klab FM

I thash gruas më brem, si pas teje unë jam gjithmon gabim, eh? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt, mos e kisha gabim?

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shape of My Heart u shkrua nga Sting dhe Dominic Miller në vitin 1992 dhe u publikua në albumin Ten Sumner's Tale në 93. Miller solli motivin e veçantë kitarës, ndërsa Sting e ndërtoi historinë mbi lojën me letra, fatin dhe kërkimin e kuptimit të jetës. Një vit më vonë, Luc Besson, regjizori, e përdori këngën në fund të Leon the Professional, duke e lidhur përgjithmonë me skenën përmbyllëse të filmit. Kënga nuk u krijua për filmin, producentët zgjodhën këngën e Sting në vend të një tjetre, shkruar posaçërisht nga kompozitori i filmit Eric Serra. Edhe pse nuk ishte shkruar për filmin, përdorimi i saj në fund i dha një kuptim të ri emocional historisë së personazhit kryesor, Matilda.

vajza mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: ώρα, 23 e 30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Big Gun u shkrua posaçërisht për filmin Last Action Hero dhe u regjistrua nga AC/DC për kolonën zanore. Kënga u bë pjesë e një prej skenave më karakteristike të filmit, ku shfaqet Arnold Schwarzenegger. Videoja muzikore është veçanërisht argëtuese. Schwarzenegger shfaqet bashkë me grupin dhe përpiqet të marrë rolin e frontmanit, ndërsa Brian Johnson luan situatën me humor. Big Gun ishte kënga e parë dhe vetme e AC/DC që arriti numrin 1 në Billboardin Mainstream Rock Tracks, duke i dhënë grupit një rekord që nuk e kishte arritur me hitet e tyre klasike.

Më pyet i gruaja mbrëm. Pse po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Unchained Melody, nuk u krijua për filmin Ghost, u shkrua në 55-ën ka Alex North dhe High Zeret për filmin Unchained. Versioni The Righteous Brothers, i regjistruar në 65-ën, u bë shumë i famshëm dhe u rikthye fuqishëm në klasifikime kur u përdor në skenën romantike të filmit Ghost me Patrick Swayze dhe Demi Moore. Filmi e ktheu këngën në një simbol të dashurisë dhe ndarjes dhe versioni i vitit 65 u rikthye në listat muzikore rreth 25 vite pas regjistrimit. Skena ikonike e qeramikës nuk ishte në skenarin fillestar të Ghost. Regjizori Jerry Zucker e ndërtoi momentin rreth fuqisë emocionale të këngës. Whoa.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Gati një teori konspiracioni. Djemë tha,
1: po sikur qumështi soja të jetë qumështi regullt, dhe thjesht po prezenton veten në spanjisht.
2: Qfar ti thoja?
3: Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You Could Be Mine ishte shkruar para Terminator 2 dhe u përfshin albumin Use Your Illusion, por James Cameron e zgjodhi për filmin pasi dëgjoi muzikën e Guns N' Roses dhe pasi të përshtatshme për energjinë e Terminator. Kënga shoqëron një nga momentet më të njohura të filmit kur John Connor është duke ngarë motorin ndërsa Terminator e ndjek. Ajo bë dhe pjesë e fushatës promovuese të filmit. Arnold Schwarzenegger shfaqet në videoklipin e këngës si Terminatorin, ndërsa Axl Rose e Slash shfaqen në skena të filmuara posaçërisht me personazhin. You Could Be Mine u bë kështu një nga lidhjet më të forta mes rocku të viteve 90 dhe kinemas dhe filmave aksion.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Vajzëmbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: ora 24:31 minuta.
1: Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

0: shtëpis?
1: Unë kush e di sa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

natën smëzë gjumi, të sa në mëngjes nuk sqohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.